جہاں پر وہ مضمون شروع ہوتا ہے جس کو تصوف میں کہتے ہیں تنزلات ستہ، چھ مقامات کا ذکر، فرماتے ہیں خاک پر لوگوں اس بیانے پر، خاک پر لوگوں اس بیانے پر،

یہاں پر وہ مضمون شروع ہوتا ہے جس کو تصوف میں کہتے ہیں تنزلات ستہ، چھ مقامات کا ذکر. فرماتے ہیں خاک پرو لوگوں اس بیانے پر، خاک پرو لوگوں اس بیانے پر،